malis, da propitios pacem in eibos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi.

Jesu Christi, qui dedixio apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificare qua.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sum abitur anima mea.

Deus quaesimus domini ab omnibus malis, da propitius patrem eniebus nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et a peccato simul semper liberi, et ab

Christi qui didixio postulis tuis, pacem lingvo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.